گھ سے رگروں میں چپ پی کر جائے پربھا نہیں کسی کیری باج سچی نائے درواٹے اوپر خرچ منگا جب